0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم و تماشابینان با روی فیسبوک در یروشلایم. حاضر ساعتی 12 امروز روزی چهارشنبه مهمی ماهی تموز 5786 سال از رخصاب یهودیان 24 ایون 2026. نزی میکروفون یوسف میرزایف. در دوم برنامه همون مایان حرکت میکنیم با دکتر میخیل کاروف هم صحبت شدن و همچنان گفتیم هستیم که امروز برامده برنامه خیم و رو همچنان میشویم که همین کس در برای ایمانویل علایف صحبت میکنن. پیش از آن بهتون برنامه رو با اخبارات سر میکنیم.

שטאו רכי מלום הז ג'אנג בייני לבנון וישראל עולות דבון דודה יסוצה היא נכסה בו תשקלותי חיזבאללה בחודי חוקום רבוני לבנון יוקי בקוי בחדרי לבנון ישראל יגון דחל נדור יוקי יגון זידי אין דבלת זידי לבנון יגון רפטור הון וגזרון דודה יסוצה פחד ברוי כי תשקלותי חיזבאללה דר זימי לבנון שעשתה בישראל זרר רסון דודה יסוצה זה מסבב ישראל נוי לוץ' דר זימין לבנון ג'אנג רוק זרון די סודס כרשן דקי פרזידנט השתתו עם אותי די אמריקה דונלד טראמפ אז ישראל תלאב קר די סודס כי בויית ג'אנג רוק בזודי בעסקונות ועסקר הוי ישראל אסון ג'ו ברור דה שוונט מרוי כי גופתו שוין הו בייני אירון ושתתו עם אותי די אמריקה דר המרזו של די סודס בויית ג'רו קר דה שוונט בגר אסון אירוס חמצ'ון דר שתתו עם אותי די אמריקה בייני וקילוני לבנון וישראל ואוכל ראשונה מגזרת דרון ג'ו חמצ'ון אונהו יעני לבנון מיכולת נשנדון בישראל כי יורדים יחוד רוב בסקרדני רפטור הוי תשקלות חיזבאללה רוב בסקרדני תונת אמו ישראל עם סובת שודה מיכולת בו יקצ'ן ועדה הוי כי לבנון דודה נהס נרו אס נזר גזרונדן נדרלנדיה דרמין רוזנו באסקר הוי לבנון יורדים יחוד רוב סונדה יסודס בו ארכי לטכנולוגי עיניו וחמצ'ן ומשק ומוזיק זרונדה יסודס בו אסקר הוי לבנון ברוי כי תשקלותי חיזבאללה רוב קם חרקת קרדנד גופתה ברונדה בודים כי אירון יקום תלאב דורת אסשתת היום מוטד מרקה ואון מבושת בויד ישראל אסקר הוי יחוד רוב אז לבנון ברורת וחמצ'ון דרמין רוזות תשקילותי חמאס אז אירון קסם קבול קרדקי בויית דר גופתושים דו בשתות היום מוטיד אמריקה תשקילותי חמאס וסגרי עזה בנזר גופתם ישבת כי אירון תלאב קרד היסודס בויית ישראל אז קראו ייחוד רוח חמצ'ון אז סגרי עזה חם ברורת גרשן דקי גופתו שינהו בעיני אירון ושתתו עם מותדים מגשות היסודה בו שעת חם פריזינט שתתו עם מותדים אמריקה דונלד טראמפ גופתו היסודה סמואן אלבטה אגר חיסקונים כי אירון רפתור חודרו דיגר קרדני הס מואן אלבטה זרבי שידת נוקי חודרו מרסונים נזר באמין בורס יותר נזר בבורי גזשתה در سنت امریکانی که در اونجا بسرطری ریپوبلیک نو هستند اوازی خود رو دادو گفتند که باید شتاتای متحده امریکا عملیاتی حربی خود رو در ایران بس کند گرچند که اونها اوازی خود رو دادو باشند هم تا که پریزیدنت ترامپ امضا به این ندید البته قوی بختری امریکانی جنگ رو در زمین ایران دوام داده میتونند امروز بعدی پیشین روز تخمینا ساعتوی چار و بعد از آن یک چند روی مرکزی مملکتمون محکم کرده می شود از سببی که اولترا ارتودکس ها برای که یک چند اونها به ترم گرفته شدن به سببی به خدمت ارمن آمدن یک چند رو محکم کرده می شود از روی معلومات تخمینا از 16 تون شهرهای مرکزی مملکت ما محکم کرده می شود و اون می باشد از ساعتی چار تا اولا مرمون است تا ساعتی نوی شب یک دی شب برای که اونها طلب داران از قوی بختر اسرائیل و خمچون که اونها در ترمه قوی بختر در ترمه ارمی نشسته استادن همون اوترادوکس های جوان های اوترادوکس ها از این سبب اوترادوکس ها طلب کرده استادن که باید آزاد کرده شون از ترمه های یکی آنها حاضر هستند اساسی دیمونستراسیون شده میگذارد در یروشلایم نبرک خیف عراد و دیگر شهرهای مملکت مان چطوری گفته بروندیم نزده تا شهرها بینی حکومت خود را نخصه بین سروزیر اسرائیل بینیامین نتانیاهو و پارتیا اولترادوکس چون یهدوت تورا و شست روزی گذشته گفتم شنطان شده گذشت و این پارتی ها از سروزیر طلب کردن که باید لیگیت هایی که به باخچه ها داده میشود به باخچه اولترادوکس ها باید گرچنده که این بس کرده شده باشد هم اما به
اولترارتوکسات زری کن زرر نرسند، یعنی آنها را از سببی که آنها به خدمت ارمی نمیروند آنها را به ترمه نگذراندن. از همین سبب یک چند قانون هایی که امروز کلیت پیش قدم کردنی بود آن عقیف مونده شد. نظربینان حکومت اسرائیل متانیاهو انگلمن گفته استاد است که در چند سال پیش در مملکتمون زیر زمین زیر آب انقدر گاز یافته بودیم و آن البته تخمینا با 20 سال 22 سال بعد با آخر مرسد. بعد از آن با اسرائیل از دیگر دولت گاز خریدنش شرط میگردد، گفته فکر خود را بیان کرد. به دقیقتتان معلوماتی او هوای امروز در حیف روزن 27 شبان 24 درجه گرمی، در تلوی 29 23 در برشه 33 20 در پای تختمان روشلنگ روزن 30 شبان 18 درجه گرمی، قربی دلار نظر به شکل در روی معلوماتی بانک اسرائیل و اون بباشد به 2 شکل و 98 از 14 گرد و یورو به 3 شکل 38 از 14 گرد. چون من دوباره گفتم شما خبرهای آخرین شنید برنامه همون را مایون دوامیتیم. من برنامه همون رو دوام میتیم با سرود در اجرای دانیل بریف که در این روزا با مایان سرودی ندی خود رو فرسوندند.

0: Σου να μάθω ο χτράμς μου παραγματί είναι σρούντα ριτζροί Δανιέλ Περίεφ Σουνιτέτ. Μόνο παρνά μάμον ρο μπο παραγματί παρνό χαίμα βεταβόμητη.
1: Σαλόμ, ράδιο σου να βανταγώνει κυρωμή βέτα μόσο πινώνει μουχταράμ μπορόχι Facebook. Σόγου σαλόμάτ που δεν είσαι μου αζίζον ρο. از درگاهی پروردگارمون طلبیش کرده برنامه امروزه من را درباره انسانی پردان و با استعداد امانوئل علایف سر میکنیم. به همه مایان معلوم است که اکه امانوئل علایف شخصی کمترین دانا سرغیرت بوده اعضای اتفاق نویسندگان اسرائیل میباشند. به پیشروی های جمعیت اهل بخاریان حصه کلان خودشان را می رسانند. استاد ایمانوئل علایف دارای یکچند زبان ها بوده. پسیخالوگ، فیلسوف، صاحب عقل و انالیتی هم می باشند. از نوگ قلم ایمانوئل استاد یکچند کتاب های بدهی، تاریخی، علمی، تدکیخاتی برامدن. برای شما رادیو شنواندگونی محترم یک شنگیل از باقی سرمیوی و سردانه اکه ایمانوئل علایف شعر خونده میدیم. این شعر در اساسی ربایی یعنی گفته ای ابو عبدالله رودکی ساخته شدن. استاد ایمانوئل علایف شعر خود را با چنین سخنها سر کرده ایجاد کرده اند. ما نویسندگان دائما انتظار الهام هستیم. الهام که آمد قلم به دست گرفته یگان چیز ایجاد میکنیم. ابو عبدالله رودکی بزرگ ربایی نوشته است. گر بر سر نفس خود امیری مردی بر کور و کر گر نقطه نگیری مردی مردی نبود فتاده را پای زدن گر دستی فتاده بگیری مردی. دوستانی عزیز، هم آواز به همین نصیحت من 10 ربایی ایجاد کردم که به شخصان مخصوص روان کرده شدند. مرحمت گوش کنید. یعنی این سخن استاد ایمانوئل علایف می باشد. به آدمی بای گر پول و زر داری مست نگردی مردی زی دولتت سولت نکنی مردی مردی نبود بیچاره را خندیدن گر کمک به آن مسکین رسانی مردی. به آدمی بدکینه گر به دوستی خود کینه نداری مردی تا به جهل خود اختیار داری مردی مردی نبود دوستی را خط کشیدن گر خط کشیدی زود آشتی شوی مردی. به آدمی حسود حسدخور گر چشمی حسد زی خود دور کنی مردی بی پروا به دوستانت نباشی مردی مردی نبود وعده وفا نکردن گر قرض گرفتی به وقتش دادی مردی. به آدمی بیکار خوجه گر وقتی خود را بیهوده صرف نکنی مردی به کاری حلال دل و جان بیبری مردی مردی نبود بیکار نشستن دائم گر خود به کار زنی نانیابی مردی. به آدمی عادت دزدی داشتگی گر دستی خود را زی مال دیگران بازداری مردی بر راه حلال نان و روزی بیاوری مردی مردی نبود به دزدی عمر گذرانیدن گر راست روی نامی نیک بگذاری مردی. به آدمی اغواگر گر تخمی عداوت به میان نپاشی مردی با سخن نرم دلها را نوازی مردی مردی نبود بین کسان فتنه انداختن گر صلح و دوستی میان خلق سازی مردی. به آدمی خسیس گر دستی روا سوی دیگران بکشایی مردی از مال و زری خود به کسان بخشایی مردی مردی نبود گنج بدیل بستن، گر بخشی زیدی نامی نیک یابی مردی. با آدمی دروغگوی گر سخنی راست به زبان بگیری مردی، از راهی دروغ و فره بگذری مردی. مردی نبود با دروغ روز گذرانیدن، گر راست بگویی نامی نیک یابی مردی. با آدمی خود پرست، از خود پرستی دورو، با نیکی باشی مردی. دلی دیگران را به خود برابر کنی مردی. مردی نبود تنها خود را دوست داشتن، گر مهری جهان در دلت پروری مردی. با آدمی عصبی بد جهل، گر خشم خود را به صبر رام سازی مردی. با سخنی نرم دل آرام سازی مردی. مردی نبود زیبا خشم آمدن، گر از غضبت عقل حاکم سازی مردی. از این ربایی ها پرمضمونی استاد ایمانوئل آلایف عبرت گرفتن هم قرض و هم فرض می باشد. مردی کردن انسان را به روزهای نیکی خوشوقتی مبدل می گرداند. با همین برنامه من را به آخر رسانده، به شما عزیزانم سلامتی، خانه آبادی، آسمانی صاف و دلی بی‌غبار را تمنا دارم. به استاد ایمانوئل آلایف باشد نوگی قلمتان تیز و روان باشد و به ایجاد کردن هیچ مانده نشوید. میگویم با حرمت برنا خیموه تا و خوری های آینده.
0: رحمت با برنا خیموه. ما اون برنامه من رو با دکتر میخیل کوکریف دوامیتیم. سلام دکتر میخیل کوکریف.
2: سلام.
0: امروز درباره چی صحبت کردن هستید؟
2: امروز میگفتی گفتم اتاوردی کسیل انسولت میگین، یا مزگوی دار میگون، یا ایرو مخی میگین، شوات مخی میگیم. این اوستری کسیل اوستری ماینه کراب رشنش خون و یرفتن اش بیان خوزگنده میشو. امین اوچاسکی ماینه با کسلارود و پیتاتین چیزا پشتی نمی بیا یا کم نمی بیا. ابراهیم امینه اینسولت شده اش ممکن. هر هستک دو خیل اینسولت ما میدانیم، ایشیمیسکی ما میگیم و گمارگیسکی. ایشیمیسکی گفته گیش ماینه اینفارکت داشت، اینفارکت ماینه میشه. اینفارکت شده سببش چه؟ تروم پیدا میشه، خون خیوب شدن بعد تروم پیدا میشه. امین تروم ماینه بکی میبیا، تومروی که ماینه سنبجات میکنه که خون پیتاتی میشه توی محکم میکنه. همون با ایشیمیسکی اینسولت میشه هم میگیم بعد. حد کروزلیانی گمارگیسکی اینسولت گوتو یا ما تومروی ماینه میکفن، میکفه، میکفه خون میشه. همین کلیتخوای ماینه میموران، این کلیتخوای نیرنی کلیتخوای میموران. و میانی پنج منوت تا هفت منوته این کلیتگاه مردان آشان ممکن. این آناتومیستی جای داره، اگر همین کدام تومور کدام جای ماینه به پراجات کنه، اگر همین بیرشه بیمار چوستود میکنه سیمتوم های دنیا بایچه. هر سال دنیا با 15 میلیون آدم ها این سود میشنون دنیا با. این 5 میلیون هست نوود میشن آدم ها میمورن. اسرائیل ما با هر سال 15,000 آدم این سوچه نشون که میشه استاتیستیک برای پرابلمی همی این سوچه چوه همی نما گوشدیم. اگر آدم زانه قدمی این سوچه و اگر خب لیچینش هستک، اول پرسنت اینوالید نسش آدم بسیار تا 60% آدم ها این سوچه دیگه اینوالید شده نشون که همی اصلا سوابه. سببای اینسولت ما میدانیم اتروسکلروز، یکم جا با دولینی بلند. سانی اتروسکلروز میگون خلیسترول بلند، فربگی، پیتانیشان نیپرالی پیتانی، کم یامیرون، گیپودینامیه میگیم. همینا همین پوپیروز کشی، عرق خوری بسار، دکتر تریامی پد برات که همی سبب با همی این شد با اردناش هم ممکن با کسل های خرانیش که سخر نی کسلی و همین کسلی ها اردناش هم ممکن همین ایشمیش که اینسولت یا اینفارکت تو گیما 80 تا 85 پرسن همین اینسولت ها به مدره گیمارگیش که کروزلی همین 15 پرسن داشت میشه سببی گیمارگیش اینسولت تومروی ماینه همین نپوکان خودم یکسی بالون شده که بارین میشون پای وقت داشت به آنده این میکفه همین یک خیلی میگو انوریزم سوده میگون اینه سیمتوم ها چیم چیم سود میکنن کسلا بیمار چیم میکنه گوزه نمیتونه یک طرفه شل شده نشون که پاچور بس سرگردیش دردی سری سخ قید کدن شما ممکن خوشتانو یا کدن شما ممکن گاو رو دانشان کن یا گاو دانشان کن فمی دانشان هم کن رو کشت دانشان ممکن همین که سیمتوم هایی که آدم چوست کدک یا یونش به آدم یا خودی همی آدم در رو درست کشتنش نکن یونش به دیگه آدم سروش نه سکور بومش دشتنش نکن چوه اگر ایشیمیس این سوش دو باشه اگر و اگر به میانی همی دو ساعت سه ساعت به تا چهار ساعت آزار گسادیم سروش نمی بانی سی بیارن اگر نیورپاتولوگ میبینه سیمتوم های سیتی میکنن کمپیوتر تماگرافی میبینن که اینسولت ایشیمیز که خونه تر رو خونه سویق مردگی دورو هستک تومر بمیتیم این سیمتوم های شده که پانوسی گذاشتن هاشا ممکن ابر همین تستر سکور پانوسی دیسته ده تر رو بانی سارده سری آوشو میگن این ایشیمیز که ما این سود ما گفتیم بعد گیمارگیز که این سود به عبرغزی دمین تومر ها کشیدن دولین بلند بودن تراما ترامی ماینه شده نشون که امین بعدی تراما یا آواره یا افتاده سرش که میکفونه امین با ممین تو بایم کربزگانی شده نشون که این که سیمتوم هستک یا چرس سکور پومش یا میبار پریان تکون میبیو دارو نیرو پاتولوگ جه میزنن دیم پاتولوگ میبینه سیمتوم هایی که دیدن سروشنه سیتی به میسونه کمپیوتر تماگرافی به یا خیلی وقتا اگر همینه توشن سیتی به نیوان اگر امارای میکنن مگنیت یادر نیزنن اگر غزی همین با دوپلر تومروی گردن هستن دوپلر تومروی گردن خوب میداده که ماینه به همین جایی اگر تروم شده باشه اگر سسولی سی خروجگان سروشن این اپرات میکنن ری خون برفته یا وا میکنن تروم به ادالیت کده اینجا هم اهمیت داره این گاو این دیاغنز هم ماندن ایشیمیش که این سول بوده در رو میکنن همین خونه سوی میخیدگی دورو این سیمتوماش پونوشو گشتنش ممکن اگر وقتش به بیای اگر وقتش به نبیان بعد چهار ساعت پنج ساعت بعد یک روز یک رو کنی خور و پکر سهری میدیم میزنیم میگون بدون اتاق رینگا ابراهیمین چطوری که به وقت بیای اگر مادا بمار کسر سیمتوماش بمانه شب شده نشد دستش پاچه جاش میمانه دیمارگیش که این سلبه چی میکنن دیمارگیش که این سلبه به وده کردگرام میکنن انرژی خون میبینن سیورت مثل میبینن همون به دولینش بلند باشه دولینش مفرارانن نو سریس که نمیفرارن تو یک سو چیل نوات فرادناشان ممکن اگر نفس کشتی نشد فیلم باشه اگر کیستا رود میدیم اگر من قید کده باشه اگر پرامین گفتی که دورو یکی دیگه دورو های من تشنوت سنیمت میکردی که بعد میبینم که این گمرگیس که این شد به دولینی ماینه بلند میشو از تک منی تو گفتی که دورو تومور به میدیم سکسکین این میفرارانه یکی ما چگاه نمیتیم اخیر وقتا استروید میتیم این هم یاردم نش ممکن بعدی اوستری همین ممین در لیچینی کدن خواندن کسل لیچینی کسادین بعدی بلنسه درچه شکوم بمیسونه وستانویتین لیچینی میگن شکوم به ریپوی سوپ میکنن، ماساژ میکنن، فیزیوتراپی میکنن، گیمناستیک میکنن، ریپوی سوپ میکنن، گام میزنن آدم که تو سه ماهه داشتنشون ممکن بعد صبح بعدی وای ریپسک میکنن خونه با پرابلمی شکوم کتنشون ممکن که کدام وقت بسیار این سوپ میشو آدم های میان سال از 62 سال بلند این سلط شده نش بسیار ممکن یاشا بایم نشه یاشا بایم پس این رویم میدیسادیم 20 سال که به 30 سال که بایم شد این سلط چرا همین دوله نشان دارن نمیرون دیش دکتر لیچه یا نمیرون این رویز بیاندی دارشون ممکن کنن یا ترامو میشه اینا
0: دکتر خیلی خوریف رحمت بشم سلامت باشید
2: همه ما سلامت باشید
0: شنوندگان محترم با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان رکا با خیر رسید پگاه برنامه مون نمی شود خدا خاطر روزی جمعه مویان با باش مویان و میخوریم شلوم میرو شلوم